0: सावन आए
1: सावन आया, बादल छाए,
0: और
1: तुम्हारा
0: आए।
1: सानू और साधना कर दूँ।
0: देखछी
1: ठीक ठीक मिल गया जी।
0: हाँ मैं खोजे देखछी।
1: जी धन्यवाद
0: हाँ बस सावन आया बादल छाए हैं पेची।
1: जी जी जी जी जी जी
0: আর কণ্ঠে শোনাবো বললেন যেন।
1: জি আমি সবই
0: কুমার শানু,
1: রাখে সবই সবই শোনা আমার শ্রোতা অবিনাশ তেলি আর ভগবান সিং পরমার আর তমাম শুনে বলে।
0: ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার পছন্দের গান, ভালো
1: জি
0: থাকবেন।
1: জি ধন্যবাদ।